Naus ob ihr Panna Gregora. Sale si van tu senatum, habit in processe fidera. Jequivam. Nectivis vitat, ut cut vit.